0: Točno je 23 časa i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeli na SEO tehnika. Ne čekaj. Iskoristi ih golemite letni popusti i kupi sve što ti treba za tvoj dom. Samo vo salonite na Technomarket.
1: Live Radio 89.1.